0: Langkawi Sana Sini.
1: Langkawi Sana Sini, kita nak kongsikan tentang subsidi diesel orang Langkawi sambut baik. Okey, itu dia pagi ni ya. Kita sebarkan berita gembira dan ramai pun dah tahu kan, di mana penggiat ekonomi di Langkawi menzahirkan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia atas pengumuman harga diesel bersubsidi sebanyak RM2.10 seliter bermula Julai ini. Rata-rata yang ditemui menzahirkan kesyukuran atas pembaharuan penyasaran subsidi diesel meskipun berdepan dengan tekanan bekalan minyak global. Bagi Muhammad Azim Abdul Talib, ia merupakan satu inisiatif yang baik bagi mengurangkan beban rakyat yang menggunakan diesel bagi kegunaan mesin dan jentera. Perbezaan ketara harga diesel bersubsidi dengan harga tanpa subsidi memberi kelegaan yang besar buat pengguna rakyat Malaysia. Mekanisme berasaskan MyCard itu mampu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan diesel bersubsidi. Rakyat Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak akan menikmati harga diesel bersubsidi RM2.10 bermula Julai ini.
0: Langkawi Sana Sini.

0: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi Langkawi FM.
1: Ceria pagi. Kopi bola pagi ini kita nak kongsikan dengan anda, peminat bola sepak dunia. Wah, di mana keputusan perlawanan kumpulan B Switzerland lawan Canada 2-1, Bosnia and Herzegovina lawan Qatar 3-1. Di mana Switzerland ungguli kumpulan B jaringan babak kedua daripada Ruben Vargas dan Johan Menzambi memastikan Switzerland menewaskan Canada 2-1 pada Rabu untuk muncul juara kumpulan B dan mara kepusingan kalah mati Piala Dunia. Manakala tuan rumah bersama itu turut layak selaku naib juara kumpulan. Switzerland menamatkan saingan peringkat kumpulan dengan 7 mata dan akan kekal di Vancouver bagi aksi pusingan 32 terbaik. Canada yang hanya memerlukan keputusan seri untuk muncul juara kumpulan mengakhiri saingan 3 mata di belakang lawan mereka dan akan beraksi di Los Angeles pada perlawanan seterusnya.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wan Nur Ashikin Wan Azmim dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita pagi ini dimulakan dengan Tourism Malaysia melancarkan kempen pelancongan domestik dengan memanfaatkan platform bas persiaran di ibu negara bagi mempromosikan tarikan pelancongan di seluruh negara kepada rakyat Malaysia dan pelawat terutama ketika Tahun Melawat Malaysia 2026 ini. Menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing, pelancongan domestik kekal sebagai penyumbang penting kepada pertumbuhan industri pelancongan negara serta pembangunan ekonomi komuniti setempat. Beliau berkata inisiatif berkenaan turut menyokong usaha meningkatkan kesedaran mengenai pelbagai produk dan tarikan pelancongan yang terdapat di seluruh negara. Menerusi kempen itu, 6 bas pelancongan di ibu negara akan memaparkan visual promosi yang mengetengahkan destinasi pelancongan dari 15 negeri dan wilayah persekutuan sebagai usaha meningkatkan keterlihatan produk pelancongan domestik. Harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh 25 hingga 30 Jun, manakala harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 25 sen kepada RM4.10 dan RM3.47 seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan semalam memaklumkan penurunan harga runcit petrol dan diesel itu selaras dengan pergerakan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu berdasarkan formula mekanisme harga automatik. Bagi harga petroleum bersubsidi, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter bagi lebih 14 juta penerima yang layak, manakala harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal RM2.15 seliter. Sementara itu, harga di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi dikekalkan kepada RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi tidak berubah iaitu RM2.15 seliter. Menurut MOF, kerajaan akan melaksanakan budi madani diesel, budi diesel mulai 1 Julai ini bagi menyeragamkan pelaksanaan subsidi diesel di seluruh negara.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Berbasikan remaja Malaysia JCM bakal memperkenalkan penyertaan pasukan jemputan antarabangsa dalam beberapa siri kejohanan akan datang sebagai langkah penting dalam pembangunan sukan berbasikal negara. Majlis Sukan Negara MSN memaklumkan inisiatif itu dijangka meningkatkan standard persaingan dalam kalangan atlet tempatan di samping memberi pendedahan lebih luas kepada pelumba muda negara untuk bersaing dengan atlet luar negara dalam suasana pertandingan bertaraf antarabangsa. Langkah itu adalah sebahagian daripada usaha berterusan JCM untuk memperkukuh peranannya sebagai platform utama pembangunan bakat sukan berbasikal negara melalui penganjuran kejohanan yang lebih kompetitif dan berimpak tinggi. Terdahulu, JCM telah menganjurkan 4 siri perlumbaan yang merangkumi 2 kejohanan trek di Velodrome Nasional di Nilai Negeri Sembilan serta 2 kejohanan lebuh raya di Langkawi, Kedah dan Jeli, Kelantan bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Rain Rave Water Music Festival 2026 dianggar menjana impak ekonomi sebanyak RM392.33 juta kepada negara melalui kehadiran kira-kira 415,000 pengunjung sekaligus memperkukuh peranan pelancongan berasaskan acara sebagai pemacu pertumbuhan industri pelancongan negara. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Tiong King Sing berkata, festival itu dipilih sebagai salah satu acara ikonik kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 melalui kerjasama antara Tourism Malaysia dan sektor swasta bagi menarik lebih ramai pelawat serta meningkatkan perbelanjaan pelancongan. Penganjuran festival itu turut diperluas ke beberapa negeri termasuk Terengganu, Melaka, Labuan, Negeri Sembilan, Johor dan Langkawi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara lebih menyeluruh di seluruh negara. Setakat Mei lepas, Malaysia merekodkan 17.5 juta pelawat berbanding 16.9 juta pelawat dalam tempoh yang sama tahun lalu. peningkatan sebanyak 3.4%. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara, dan dengarkan 34 stesen RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ceria Pagi.
1: RTM 80.
0: Nak tahu tak?
2: Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman, RTM kini menumpu kepada kandungan berimpak tinggi dan penerokaan platform digital.
1: RTM 80.

0: Activate.
1: RTM 80.
0: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
0: Nak tahu tak?
2: Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman, RTM kini menumpu kepada kandungan berimpak tinggi dan penerokaan platform digital.
1: RTM 80.
0: Terima kasih.
3: Yes, Yeni.
0: Rumbanandri. Say it. It's easy. It's the language of gratitude. Thank you.

0: Ekspresi Langkau FM, ya untukmu.
1: Langkau FM.
2: RTM 80.
3: Nak tahu tak?
4: Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman, RTM kini menumpu kepada kandungan berimpak tinggi dan penerokaan platform digital.
2: RTM 80.

0: Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara negara paling aman di dunia apabila berada di kedudukan ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ke-13 pada 2025. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok negara paling aman di rantau Asia bersama-sama Singapura dan Jepun. Pengiktirafan itu turut mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara. Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 PSPN dan Rangka Tindakan Kapasiti Pertahanan RTKP dilancar bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara dalam mendepani cabaran keselamatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kedua-dua dokumen itu dibangunkan sebagai pelengkap kepada Kertas Putih Pertahanan bagi memastikan perancangan pertahanan negara kekal relevan serta mampu menyesuaikan diri dengan cabaran semasa.
1: RTKP pula memastikan kita mempunyai keupayaan untuk sampai ke sasaran tersebut. Keupayaan ini merangkumi soal kewangan, modal insan, kepimpinan, kompetensi profesional, kepakaran teknologi, penyelidikan, inovasi serta penyelarasan berorientasi agensi kerajaan dan ekosistem pertahanan. Jadi melalui RTKP, Kementerian memberikan jaminan untuk memastikan pengurusan kapasiti yang teratur bagi memenuhi keperluan PSPN.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil langkah tegas dengan menyerahkan notis rasmi kepada Kerajaan Norway bagi menuntut ganti rugi susulan pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Langkah diplomatik itu diambil bagi memastikan negara berkenaan bertindak sebagai pengantara dalam sebarang rundingan atau tindakan undang-undang yang bakal menyusul.
2: Kita memang bersedia, kita sebabnya kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat pada kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita, duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia tidak pernah mengiktiraf kerajaan baharu Myanmar sejak tentera junta melaksanakan pilihan raya negara itu secara berperingkat Disember tahun lalu. Jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, pertemuan beliau bersama Menteri Luar Myanmar Tin Maung Swee pada bulan lepas bertujuan mengekalkan momentum Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Ia sama sekali tidak menjejaskan pendirian Malaysia dan ASEAN berhubung pelaksanaan konsensus 5 perkara. Lebih RM4 bilion daripada peruntukan RM5 bilion bawah kemudahan bantuan kestabilan perusahaan kecil dan sederhana PKS masih tersedia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sehingga 18 Jun lalu pembiayaan berjumlah lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Kajian menyeluruh sedang dijalankan bagi mewujudkan dasar tebus guna air kebangsaan yang menjadi sebahagian daripada strategi masa depan termasuk menyokong pembangunan pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kajian itu turut menumpukan usaha mewujudkan asas-asas infrastruktur bagi keperluan dasar baharu berkenaan dan seterusnya. Jelas beliau, Malaysia menghasilkan sejumlah 48.5 juta liter air yang ditebus guna sehari dan menyasarkan 118 juta liter sehari menjelang 2030 bagi penggunaan industri. Parlimen bakal memainkan peranan penting dalam struktur semak dan imbang proses pelantikan pendakwa raya menerusi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen JPKP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata pembaharuan itu mencerminkan komitmen jitu kerajaan dalam melaksanakan agenda reformasi institusi perundangan negara. Jelas beliau menerusi mekanisme penyuraian kuasa tersebut, peranan Perdana Menteri mahupun Jemaah Menteri secara nyata tidak lagi dilibatkan dalam sebarang urusan pelantikan pendakwa raya bagi mengelakkan implikasi pengaruh politik. Syarikat dan usahawan tempatan perlu beralih kepada model perniagaan buatan oleh Malaysia berbanding buatan di Malaysia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan syarikat dan usahawan tempatan kekal berdaya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar ketika ini. Jelas beliau, pendekatan buatan oleh Malaysia turut berpotensi mencipta lebih banyak nilai ekonomi kepada negara dari pelbagai aspek termasuk pembangunan bakat, teknologi, produk dan perkhidmatan serta jenama tempatan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengakui kesilapannya selepas pasukan itu tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Hong tidak menyenaraikan bintang utama Song Heung-min dalam keselbasan utama untuk perlawanan terakhir kumpulan A di Monterrey. Jurulatih pasukan Taeguk Warriors itu menjelaskan beliau menurunkan Son sebagai pemain gantian kerana mahu menggunakannya ketika lawan mula keletihan. Walaupun tewas, Korea Selatan masih mempunyai peluang tipis untuk layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik dalam peringkat kumpulan. Sementara itu, pengendali Jepun Hajime Moriyasu berharap pasukannya mampu menewaskan Sweden dalam aksi terakhir kumpulan F untuk membolehkan mereka mara ke pusingan kalah mati sebagai juara kumpulan. Juara kumpulan F akan berdepan Maghribi di Monterrey, manakala naib juara kumpulan perlu bertemu juara dunia 5 kali Brazil di Houston. Walaupun keputusan seri sudah memadai untuk memastikan Jepun layak, Moriyasu menegaskan pasukannya hanya memikirkan kemenangan. Jepun berada di tangga kedua di belakang Belanda ketika ini berdasarkan jumlah jaringan. 6 perlawanan lagi akan berlangsung esok. Dalam kumpulan E, Ecuador bertemu Jerman serta Curaçao berdepan Ivory Coast pukul 4 pagi. Aksi kumpulan F pula menyaksikan Jepun menentang Sweden, manakala Tunisia bertemu Belanda bermula 7 pagi. Aksi terakhir bagi kumpulan D menemukan Paraguay dan Australia serta Turki berdepan Amerika Syarikat bermula 10 pagi. Pasukan Afrika Selatan yang menempa sejarah layak ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat pertama kali dalam sejarah penyertaannya dijadualkan bertemu pasukan tuan rumah bersama Kanada dalam aksi 32 pasukan terbaik. Pertembungan yang dijangka sengit dengan menampilkan corak permainan dari dua benua berbeza itu bakal berlangsung pada 29 Jun nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, pasukan pengawal revolusi Iran mengeluarkan amaran kapal komersial yang merentasi Selat Hormuz tanpa kebenaran bertulis daripada Tehran bakal berdepan tindakan keras. Amaran berkenaan meningkatkan semula ketegangan geopolitik di laluan itu ketika Amerika Syarikat dan Iran masih buntu dalam rundingan pengenalan tol perkhidmatan maritim di Selat berkenaan. Meskipun MOU yang ditandatangani minggu lalu bagi menamatkan konflik bersenjata membenarkan kapal dagang melintas secara percuma untuk tempoh 60 hari, masa depan MOU berkenaan kini kekal samar. Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia yang memasuki republik itu kepada $15 Singapura bagi setiap perjalanan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Penguasa pengangkutan darat dalam kenyataan memaklumkan kadar baharu itu meningkat berbanding caj semasa sebanyak $2 Singapura sebulan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dengan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di republik itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kehadiran ular di kawasan kediaman boleh mengundang bahaya jika tidak ditangani dengan betul. Pastikan kawasan rumah sentiasa bersih, rumput dipotong pendek dan elakkan longkukkan barang yang boleh menjadi tempat persembunyian haiwan berbisa. Sekiranya terserempak dengan ular, jangan panik dan jangan cuba menangkapnya sendiri. Segera hubungi pihak berkuasa atau pasukan penyelamat yang berkaitan untuk mendapatkan bantuan. Sentiasa berwaspada, keselamatan keluarga bermula dari rumah yang selamat.

0: Hai Fiona.
1: Hai Jo.
0: Fiona siapa?
2: Hai, tengah layan apa tu?
3: Tengah layan drama kat TV 1 ni ha.
2: Aik, tengok di telefon macam mana tu?
3: Ha, kau mesti tak tahu kan? Kita sekarang dah boleh tengok TV RTM Hello. Di mana saja. Secara langsung pula tu, TV 1, TV 2, TV OK. Ha, berita RTM, berita sukan, semualah boleh tengok percuma je. Bukan tak tahu kalau berita RTM sahih betul.
2: Menarik. Cuba aja cara nak tengok tu macam mana.
3: Guna aplikasi RTM klik je. Muat turun di Play Store. Saluran radio RTM pun boleh dengar secara langsung tau.
2: Meriah. Lepas ni tak susah dah lah kalau nak pergi mana-mana. Kena pula tengah drama aku nak mula kan?
3: Haa, tahu tak apa.

0: Bila sampai kampung ni? Lama sungguh tak jumpa noh.
1: Yalah makcik, baru je sampai malam tadi.
0: Ni awak hangkoi tembun. Dulu elok segok, tinggi lampai je aku tengok. Loh ni noh, bila dah tembun. Nampak katik pula dah. Melawak je noh.
1: Melawak pun dah cara dah makcik. Tak apalah makcik, janji saya bahagia. Lagipun tak berdosa kan kalau tembun. Makcik dulu pun masa muda-muda, mesti segok kan?
0: Amboi, hang sampai tak boleh melawak langsung lah ni noh.
1: Boleh melawak makcik, cuma kena jagalah bahasa dengan adab. Assalamualaikum makcik.

Asyura kan, berpuasa pada hari Asyura sesungguhnya apa orang kata mampu menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Allahu Akbar, nak cari mana kan, puasa esok sehari saja boleh menghapuskan dosa kita setahun sebelumnya. Okey, kalau hari ini pun selamat berpuasa pada anda yang berpuasa hari ini, selamat berbuka puasa diucapkan. Hari ini Maghrib di Langkawi masuk pada pukul 7.40 minit malam. Okey, jangan buka puasa awal. Ya Allah, Nayo Pak Karim kan, kok-kok rasak lagi. Kita akan siarkan nasional. Nasional mungkin akan azan awal sebab depa ambil azan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bukan Langkawi. Okey, ha, tunggu 7.40 baru berbuka puasa bagi daerah Langkawi untuk hari ini. Kalau yang tak berkesempatan untuk berpuasa hari ini, anda boleh berpuasa pada hari Sabtu untuk melengkapkan puasa Asyura hari Tasu'a ataupun selepas pada puasa hari Asyura. Jangan puasa sehari sahaja esok sebab apa? Hari berpuasa hari Tasu'a ataupun berpuasa pada hari Sabtu untuk melengkapkan puasa hari Asyura esok ni, itu membezakan kita bersama dengan kaum Yahudi, kaum terdahulu. Okey, itu yang membezakan agama kita dengan agama mereka. Baik, jangan puasa sehari sahaja esok. Kita kena lengkapkan antara hari Tasu'a ataupun hari selepas puasa Asyura. Kalau yang tak berpuasa hari ini, anda boleh puasa esok dan lusa Jumaat dan juga Sabtu. Okey, Cici undur diri hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengarkan Cici berceloteh mendengarkan lagu-lagu Cici untuk hari ini. Okey, saya dan Rizwan, penolong kejuteraan kan, mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal untuk hari ini. Lana, selamat bercuti untuk anda yang bercuti esok. Bye-bye. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. RTM World mengekalkan komitmennya dalam menyampaikan maklumat yang sahih, tepat dan berintegriti menerusi pendekatan turun ke lapangan. Ketua Media Digital RTM World, Muhammad Haziq Zahid berkata, langkah itu bagi memastikan setiap laporan yang diterbitkan memenuhi tanggungjawab sebagai penyiar awam serta mendapat kepercayaan penonton. Tambah beliau, RTM World turut mengetengahkan keunikan budaya, sejarah dan kisah masyarakat Malaysia dalam usaha memperluaskan capaian kandungannya ke peringkat antarabangsa. Kerajaan terus memperkukuh kedaulatan data dan keselamatan siber negara bagi memastikan pembangunan ekosistem digital yang selamat, dipercayai dan berdaya tahan. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha ke arah menjadi negara kecerdasan buatan AI. Jelasnya, inisiatif pembangunan digital yang dilaksanakan seperti perluasan rangkaian fiber, pusat data dan bandar pintar akan disepadukan dengan ekosistem digital persekutuan. Lebih 1,000 asatizah muda berhimpun dalam Himpunan Asatizah Muda Hamka peringkat Negeri 9 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata, program berkenaan berjaya melahirkan jaringan asatizah muda yang semakin tersusun dan berimpak tinggi. Selaras aspirasi Malaysia Madani, peserta program turut didedahkan peranan asatizah sebagai penyebar ilmu sahih, ejen perpaduan dan pemimpin masyarakat. Kerajaan sedang meneliti keperluan untuk memansuhkan pengecualian insurans bagi kenderaan Thailand yang memasuki Malaysia dalam lingkungan 2 km dari pintu sempadan darat tertentu. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, langkah itu selaras dengan tindakan kerajaan Thailand yang kini mewajibkan insurans bagi semua kenderaan Malaysia yang memasuki negara itu walaupun bagi jarak kurang 2 km. Bermula 1 Januari 2027, Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia kepada $15 Singapura untuk setiap perjalanan. Penguasa pengangkutan darat LTA memaklumkan, langkah itu dilaksanakan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di republik itu. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Seperti biasa, seketika kita bersama-sama dengan Tuan Muhammad Fariduddin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk perkembangan terkini dan laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya waris-waris jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-23 penerbangan carter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 25 Jun 2026 bersama 9 Muharram 1448 Hijri, hari Khamis. Untuk makluman semua pendengar, hari ini terdapat 4 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT078 dengan pesawat MH8351 dengan muatan seramai 283 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.08 petang 25 Jun 2026. Penerbangan kedua KT079 dengan pesawat SV5016 dengan muatan seramai 354 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.03 petang 25 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT076 dengan pesawat SV5006 dengan muatan sampai 349 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Pis Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 12.03 tengah hari 25 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 25 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT080 dengan pesawat MH8355 dengan muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Pis Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 2.30 petang 25 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 11.30 malam 25 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT080 akan meneruskan perjalanan ke Kota Kinabalu dengan menaiki penerbangan MH8566 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dijangka akan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 26 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 5.10 pagi 26 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi memudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perbahat juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tamuju Kontak Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Cik Marib melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk Nasional FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Reza.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muhammad Fariduddin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang. Demikian tadi kita dapatkan laporan dan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air.

25 Jun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku

Mariah Carey dengan lagunya Hero untuk anda. 9.54 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi pilihan bersama 2.0 di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sedikit perkongsian untuk anda, info cuaca yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia yang saya ingin kongsikan kepada anda, di mana dijangka berlakunya hujan lebat dan ribut petir bagi kawasan negeri Kelantan, bagi daerah Kota Baru, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Untuk di Terengganu pula, kawasan daerah Kemaman, manakala di Pahang, kawasan Jerantut, Temeloh, Maran dan Kuantan. Untuk di Sarawak, kawasan di Limbang, kawasan Lawas, manakala di Sabah, kawasan pendalaman, di Nabawan dan Keningau, kawasan Pantai Barat, kawasan Ranau dan di daerah Sandakan, kawasan Tongod, Terlupit, Beluran sehingga 11 malam ini. Berhati-hati untuk anda semua yang berada di kawasan tersebut, juga yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Jangan pandu terlalu laju, jalan licin dan sebagainya. Sambil anda memandu, sambil anda goyangkan pinggul anda. Sebab apa lagu ni kita nak dandut-dandut sikit lah eh. Permintaan lagu sahabat kita, permintaan daripada jauh dari Saratok di Sarawak, Eliana Rusliana. Permintaan lagunya sebuah lagu daripada Mas Idayu untuk anda. Terus layan, terus berhibur Nasional FM.

Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

Anda baru saja berhibur dengan lagu terbaik daripada kumpulan Wings untuk anak intanku kesepian. Baik juga sedikit perkongsian info cuaca di sebelah malam ini baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia. Report petir dan hujan lebat dijangka berlaku di negeri Kedah bagi daerah Langkawi, manakala diikuti di Sarawak, daerah Miri, kawasan Marudi dan Limbang. Untuk di Sabah pula, kawasan pendalaman di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan Keningau, juga kawasan Pantai Barat, kawasan Papar, Sandakan, Tongod, Telupit serta di Beluran, serta di daerah Kudat, kawasan Pitas dan seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 2 pagi nanti. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan tepat, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Kita teruskan pilihan bersama 2.0, lagu-lagu terbaik bersama dengan permintaan lagu sahabat pendengar kita. Untuk anda, ini dia sebuah lagu daripada Siti Sarah Raisuddin, setiaan permintaan sahabat kita Nuraini dari Kuching, Sarawak. Terus dengar, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu daripada komposernya Lan Laga. Sekian dengan Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Sabar ya. Cakap kadang-kadang senang tu, sabarlah ya. Tapi sabar itu bukan bererti kita terus diam je kan. Kita sabar-sabar juga. Kalau terlalu diam je boleh terseksa juga tu kan. Tapi kadang-kadang bila kita berbicara disalah ertikan, itu macam masalah tu. Jadi dalam perhubungan tu kena sabar lah. Faham memahami antara pasangan anda. 1.58 minit pagi. Dia kalau ada cuti dekat tempat kita, kita ada cuti kan. Biasanya kita cuti hujung minggu tu. Kita ajaklah kawan-kawan kita, jiran-jiran kita bergotong royong kan, bersih-bersihkan kawasan rumah kita. Kita nak elakkanlah penyakit-penyakit yang ada, terutamanya penyakit-penyakit denggi tau. Demam denggi, kalau dekat negeri Perak saja, kalau kita lihat ke sebanyak 81 kes denggi direkodkan di Perak pada minggu epid ke 24 2026, sekaligus menjadikan jumlah kumulatif tahun ini kepada 1248 kes. Oh, banyak tu. Jadi 9 daerah mencatatkan kes denggi pada minggu berkenaan, dengan jumlah tertinggi direkodkan di daerah Kinta 68 kes, diikuti Manjung 4 kes, Kerian serta Larut, Matang dan Selama masing-masing 2 kes. Jadi Esko Sumber Manusia Kesihatan Hal Ehwal Masyarakat India dan juga Integrasi Nasional Perak, Dato' A. Sivanesan menyatakan sesi libat urus dengan pihak terlibat dilaksanakan bagi mempergiatkan kerja-kerja pembersihan di lokasi hotspot. Jadi kalau nak kerja-kerja pembersihan ni, sebenarnya pada saya, kita sendirilah di kawasan

Cahaya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Keindahan alam yang dikurniakan Allah penduduk Langkawi harus terus dijaga. Khazanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkan sebaiknya. Saya Iwan Syahman, mari mendengar Langkawi FM.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
1: Okey, masanya untuk saya kongsikan dengan anda recap peristiwa yang dimuat naik di berita harian online. Kita ada lelaki larikan diri daripada polis maut dipercayai terjun jejambat di pantai dalam Kuala Lumpur. Okey, seorang lelaki yang cuba melarikan diri daripada polis ditemukan maut selepas dipercayai terjun dari jejambat di jalan pantai dalam semalam. Okey, sebelum itu suspek yang memandu kereta bersama dua rakannya terbabit kemalangan dengan kereta yang lain dan sebuah kenderaan polis pada jam 9.50 malam. Dan Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marsus berkata siasatan awal mendapati kejadian bermula kira-kira jam 7.45 malam apabila anggota unit peronda polis Balai Polis Petaling Jaya yang menjalankan tugas rondaan cegah jenayah mengejar kereta tersebut kerana disyaki terbabit kegiatan jenayah. Dan kejadian itu dipercayai bermula dari lebuh raya Pantai Baharu NPE berhampiran tol Taman Datuk Harun Petaling Jaya sehingga ke jalan Pantai Dalam. Apabila tiba di lokasi, kereta yang dipandu seorang lelaki tempatan yang masih belum dikenal pasti identitinya melanggar sebuah kenderaan yang lain yang sedang bergerak di lorong sama. Kenderaan MPB polis kemudian mengambil tindakan menghalang kereta itu sehingga berlaku pelanggaran pada bahagian sisi kenderaan polis. Dan selepas kenderaan berhenti, pemandu kereta tersebut keluar daripada keretanya dan dipercayai terjun dari sebuah jejambat sebelum dia ditemukan meninggal dunia di lokasi. Mayat suspek dibawa ke unit forensik Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM untuk bedah siasat dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Okey, dua penumpang lelaki berusia 29 dan 31 tahun yang berada dalam kereta tersebut dengan seorang daripada mereka patah kaki kanan dan menerima rawatan di PPUM. Manakala seorang lagi tidak cedera ditahan bagi membantu siasatan kes. Okey, dan pemandu sebuah kereta yang lain iaitu seorang lelaki tempatan berusia 30 tahun dan pemandu MPV polis berusia 38 tahun juga tidak cedera. Okey, pemeriksaan lanjut ke atas kenderaan suspek menemukan satu beg ya mengandungi bahan disyaki dadah jenis syabu dan pil kuda, manakala hasil saringan awal ujian air kencing ke atas suspek yang ditahan mendapati dia positif metamfetamin. Semakan turut mendapati kedua-dua penumpang kereta ada beberapa rekod jenayah dan kesalahan dadah lampau dengan seorang daripadanya dikesan sebagai orang dikehendaki. Okey, kes disiasat mengikut Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan kemalangan itu disiasat mengikut Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Orang awam yang mempunyai maklumat berkaitan kes itu boleh menghubungi Ibu Pejabat Polis Daerah Brickfields atau hotline Polis Brickfields di talian 03-229-79222. Okey, dan itu dia untuk recap peristiwa yang dimuat naik di Berita Harian Online. Seterusnya, kita ada berita tentang meninggal dunia ketika bermain bowling. Kuala Selangor, seorang lelaki meninggal dunia selepas pengsan ketika bermain bowling di pusat beli belah di sini semalam. Dan Ketua Polis Polis Daerah Kuala Selangor Superintendent Azharuddin Tajuddin berkata pihaknya menerima laporan daripada seorang lelaki berusia 34 tahun pada jam 12.15 tengah malam. Dan beliau berkata pengadu yang ketika itu berada di tempat kerja diberitahu rakannya sekitar jam 9 malam bahawa abangnya pengsan ketika bermain bowling. Mangsa berusia 36 tahun dibawa ke Hospital Tanjung Karang untuk rawatan namun disahkan meninggal dunia jam 10.12 malam oleh pegawai perubatan. Pegawai penyiasat kemudian menjalankan siasatan dan pemeriksaan ke atas tubuh si mati mendapati tiada sebarang unsur jenayah. Dan katanya lagi hasil bedah siasat mendapati punca kematian mangsa disebabkan serangan jantung mengejut dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut SDR. Okey. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Lepas ini kita ada sinaran versi, bukan sinaran, untukmu. Versi Aisyah Retno, Serene Claire dan juga Tika Nasir dan Fiza Thomas.

Berada di tangga ke-12 dalam Indeks Keamanan Global 2026, Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia. Pencapaian itu meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun dalam kelompok negara paling aman di Asia. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kejayaan tersebut membuktikan usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan aspek keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kekal pemimpin politik raih sokongan tertinggi berbanding pemimpin politik lain. Beliau terus mendapat penerafan positif apabila mencatat kadar sokongan 52%. Demikian menurut tinjauan terbaru Merdeka Center. Tinjauan turut mendapati 42% pengundi Malaysia masih percaya bahawa negara ini berada pada landasan yang betul meski berdepan dengan ketidaktentuan antarabangsa yang semakin meningkat dan cabaran ekonomi. Tinjauan dilakukan antara 12 Mac hingga 9 April lepas. Lawatan rasmi ke luar negara dihadkan, bukan dihentikan bawah langkah penjimatan kerajaan. Jelas Kementerian Kewangan, ia hanya melibatkan komitmen telah dijadualkan, mesyuarat wajib serta urusan yang benar-benar penting. Mengulas lanjut, MOF memaklumkan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika keadaan dunia masih berdepan dengan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. MOF juga memberi jaminan langkah penjimatan dilaksanakan tanpa menjejaskan perkhidmatan kritikal kepada rakyat, khususnya dalam sektor kesihatan dan pendidikan. Hampir 31% atau 13,309 individu berjaya memperoleh pekerjaan semula hasil intervensi pasaran buruh yang dilaksanakan kerajaan. Kementerian Sumber Manusia dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada 62,644 penempatan pekerjaan yang berjaya direalisasikan melalui portal My Future Jobs. Kebanyakan individu memperoleh pekerjaan dalam sektor perkhidmatan diikuti pembuatan dan pembinaan. Secara keseluruhan, tren kehilangan pekerjaan masih terkawal. Ia melibatkan 6,197 pekerja setakat 22 Jun lepas, iaitu sekitar 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, angka itu berkurangan 20% berbanding pada Mei.

26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

0: Eh, hi Alice.
1: Hi Kiki, cantiknya radio yang awak tengah pegang tu. Awak dengar siaran mana tu?
0: Ha, saya tengah layan lagu kat Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Eh, Langkawi FM tu RTM kan? Yang ada 34 stesen seluruh Malaysia tu kan, kan, kan, kan?
0: Ha lah.
1: Apa eh dia punya frekuensi?
0: Oh, frekuensi Langkawi FM ke? 104.8. Tapi kalau nak dengar kat handphone, lagi mudah. Muat turun je aplikasi RTM Click. Nak dengar kat mana-mana pun boleh Alice. Jangan lupa aktifkan internet juga nah.
1: Wow, menariknya. Jom dengar sama-sama
0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Hai, bersama saya Yaya.